0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سرخیاں، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ مشن موڈ میں ریاست میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ ریاست وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کہ اندرما مکانات اسکیم کے دوسرے مرحلے کا ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر 2 جون کو عادل آباد ضلع سے ہوگا آغاز۔ بی آر ایس سربراہ اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی سرحد میں پارٹی کا اہم اجلاس منعقد، پارٹی کی تنظیم تعمیر، مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ نیٹ 2026 امتحان بدعنوانیوں کے الزامات کے تناظر میں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے چنچل گوڑا جیل میں جیل میوزیم جیل انوبھو پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے میوزیم کا معائنہ کیا اور کہا کہ جیل کا مطلب صرف سزا ہی نہیں بلکہ انصاف اور رویے میں تبدیلی کا پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ماقبل آزادی برطانوی دور حکومت میں ہندوستانیوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ میوزیم اس کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ گورنر نے بتایا کہ قیدیوں میں اصلاحات کے لیے اس طرح کے پروگرام سود مند ثابت ہوتے ہیں۔
1: میں ڈی جی اور پریزن ویبھاگ کے ادھیکاریوں سے اس بات کا آگرہ کروں گا، لیکن کبھی ان میڈیا اکیڈمیوں کو ایک ایک کر کے جو

ریاست میں بدلتے ہوئے سیاسی منظر، آنے والے مجالس سے مقامی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پر پارٹی کی رکنیت سازی مہم، ضلع واری پارٹیوں انچارجوں کے تقرر، دیہی سطح پر کمیٹیوں کی اثر و تشکیل جیسے امور پر چندر شیکھر راؤ نے خصوصی ہدایت دی۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فصل کی خریداری کے معاملے میں کانگریس حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے آج ضلع سدی پیٹ بنڈا چرلا موضع میں اناج کی خریداری کے مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت فوری خریداری مراکز کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں کی مشکلات سے واقفیت حاصل کرے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹوں کی فہرست پر جامع نظر ثانی سے متعلق ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ کل ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ رائے دہندگان کی میپنگ کا عمل تیزی سے مکمل کرتے ہوئے اس مہینے کے اواخر تک 90% کام مکمل کر لینے، اس کے لیے گیٹڈ کمیونٹیز سیلف ہیلپ گروپس کو شراکت دار بنانے کی ہدایت دی گئی اور فوت ہونے والے اور نقل مکانی کرنے والے ووٹرس کو برخاست کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی خواہش کی گئی۔ انتباہ دیا گیا ہے کہ قواعد کے خلاف ورزی کرنے والے بی ایل اوز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس عمل سے متعلق بڑے پیمانے پر تشہیر کی بھی ہدایت دی۔ ایم بی اے ایم سی اے کورسز میں داخلوں کے لیے منعقد شدنی آئی سیٹ 2026 ریاست بھر میں کل اور پرسوں منعقد ہوگا۔ اس کے لیے 16 ریجنل سینٹرز میں 79 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جملہ 56,223 طلباء امتحان میں شرکت کریں گے۔ امتحان کا آغاز صبح 10 بجے ہوگا۔ آئی سیٹ کنوینر اے روی نے بتایا کہ اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریاست میں جونیئر کالجز میں انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلوں کے عمل کا آج سے آغاز ہو گیا۔ انضمام کا عمل میں اعتراضات کے تناظر میں سابق طریقہ کار کے تحت ہی داخلوں کا عمل انجام دینے کا چیف منسٹر نے فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکریٹری ابھیلاشا ابھینو نے ترمیم شدہ شیڈیول جاری کیا۔ بورڈ نے واضح کیا کہ 1 جون سے کلاسز کا آغاز ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ضلع نلگنڈا میں فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی سے متعلق میپنگ کا عمل جاری ماہ کے اواخر تک 90% مکمل کر لینے کی ضلع کلکٹر الیکشن آفیسر بی چندر شیکھر نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ضلع کلکٹر نے پتے کی تبدیلی اور فوت ہونے والوں کی تفصیلات ہٹانے میں احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ مشن موڈ میں ریاست میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ ریاستی وزیر پنگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کہ اندرما مکانات اسکیم کے دوسرے مرحلے کا ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر 2 جون کو عادل آباد ضلع سے آغاز ہوگا۔ بی آر ایس سربراہ اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں پارٹی کا اہم اجلاس منعقد، پارٹی کی تنظیمی تعمیر، مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ نیٹ 2026 امتحان بدعنوانیوں کے الزامات کے تناظر میں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔